običaj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

0: smo mi vetru.
1: Viktorija
0: Beckham.
1: Smo.
0: Beckham.
1: Va?
0: Ja, Viktorija Beckham pa Beckham, to je njun komad.
1: Res?
2: Izumel dokumentar.
1: Tudi 20 do 5 žana trač.
0: Pove.
1: A, kašen trač ima pa kaj v sebi, legendarni glasbenik.
3: To je aktualno. Open roll.
1: In z nami je Željko Bebek. Najprej Željko, iskrene čestitke v imenu aktuala za častitljivih 80, ki ste jih lani konc leta praznovali, pa še nismo imeli priložnosti, da vam spoh čestitamo.
4: Hvala lepo, drago, da mi je aktual, čestita 80. rojena. Posebno zato što ja spadam u plejadu glazbenika, da kažem, u svijetu, koji je sve manje, ali ima nas još, kao Tom Jones, kao Rod Stewart, kao Mick Jagger, evo Željko Bebek i tako. Glazbenika koji su i nakon 80 godina na pozornici.
0: Uf, super, bravo, res lijepo.
2: Ja, Željko, a si je Željko Bebek u svojih 20-ih predstavljao da bo dočakao ta leta, da bo še zmerno odro i tako naprej?
4: Pa uvijek sam razmišljao o tome da ću se maksimalno dugo, koliko mi zdravlje i energija budu dozvoliti, da ću ostati na pozornici, ali moram reći da sam zaista vrlo često maštao o tome da će to biti 60, 70 i 80. Evo, domaštao sam već svojih 80 godina.
2: Ja, vidiš, Željko Bebek je upao i sanjao da bo temu lahko tako, da bo lahko pri 80-ih še zmeri nastopal. Evo je domaštal, oziroma je prišel do tega.
0: Ja, Željko, kmalu bomo premierno v Sloveniji slišali novo pesem z letošnjega CMC-ja. V Vodicah ste pa predlani, če se ne motim, dobili plaketo Legenda festivala. Zdaj, ta plaketa pomeni tako v smislu, ok, hvala vam za vse, dragi Željko.
1: Adio.
0: Ali je to bolj motivacija za še kakšen Bebek projekt?
4: Ovako, prvo sam sretan što ja spadam u te glazbenike koji su imali priliku da najduže, najčešće nastupaju na festivalu u Vodicama. To me raduje jer računam da je to jedna od najljepših revija aktualne glazbe na ovim prostorima. Ja sam najviše puta bio, zato sam legenda i teško će me neko oboriti upravo zato što treba će godinama i godinama nastupati da pređe onaj broj godina koji sam ja govorio. To je oko 15, 16, 17.
0: Uf,
4: no, to mi sve daje priliku i zadovoljstvo da se i dalje intenzivno bavim glazbom. Ove godine da na premijeri otpijavamo pjesmu Vorine do neba i na koju promoviramo. A osim toga, za slušatelje Radio Aktuela moram reći da sam u prostoru svog 80. rođendana upriličio sebi jednu divnu životnu glazbenu priliku, a to je snimili smo na moj rođendan u Londonu u Abbey Road studiju, snimili smo jedan live album kojeg ćemo također ove godine promovirati 13.6. na festivalu u Vodicama, CMC.
0: S kratkim povzetkom,
5: ja,
0: ne?
5: Ja, to bo zdaj treba, ampak ok, torej, legenda, kot rečeno, zaradi tega, ker je že toliko let na odru CMC-a in tudi sam je vesel tega naziva in definitivno, tako kot je rekel, težko ga bo kdo dejansko dosegel. Treba je nastopati in nastopati in nastopati in potem ti uspe. Sicer pa, ja...
1: Na rojstni dan se mu je izpolnila še dolgoletna želja.
5: Tako se mu je poizpolnila dolgoletna želja in je posnel zdaj live album v Londonu, tako da...
0: To bomo kmal slišali, ne? Zdaj v juniju, če sem...
5: Sicer nas pa čaka seveda tudi na CMC-u tale pesem, ki jo predstavlja, Voli me do neba. Željko, to je ta pesem, torej kako je nastala?
4: Ja, evo ovako, bilo nas je nekoliko glazbenika, u svakom slučaju prije svega prijatelja, pa onda glazbenika koji su dali sve od sebe u zadnji mjesec dana, da se dobro provodimo, da provodimo vrijeme u studiju, da tu i tamo i neku kapicu popijemo, ali da donesemo dobru pjesmu. Uspjelo nam je to, to je jedna naša družba iz Norveške i naravno mi iz Zagreba, Zvone, moj sin Zvone, Bebek i ja. I pjesmu smo, nadijeli smo ime koje hoće reći puno, puno toga u ljubavi koju očekujemo od voljene, znači voli me do neba. A pjesmu sam napravio, kažem, u dobrom raspoloženju, dobro će biti to i uživo i nadam se da će publika na isti način kao i mi proživljavati tu pjesmu od prvog slušanja pa dalje.
5: Torej, ja, en mesec intenzivnega dela je stalo za tem nastankom, torej te pesmi z njim sinom. Sinom jo, je delal in predvsem veliko dobre volje in dobre energije je bilo pri nastanku te pesmi. In kot je izrazil željo, da bi se pri publiki le dobro prijela, mislim, da je to sploh ni vprašanje, tako kot vse, kar da bebe kot sebe se dobro prime.
1: Ja, tako. Potem pa naj se prime. Premierno na Aktualu.
3: Ekskluzivno, samo na Aktualu, slovenska radijska premiera.
1: To je Željko Bebek in Voli me do neba.
4: Toliko smo danes zadovoljni, da bi sutra mogli v studiju i snimati i novu pjesmu.

0: Legendarni Željko Bebek in nova pesem Voli me do neba. Na aktualu uživamo in poslušamo najboljše, kar nam ponuja tudi letošnji CMC festival. In Željko, mi smo se vmes seveda pogovarjali, obožuje vse letne čase, smuča pri 80-ih, prosim, lepo žana, to je kar za vzor, ne?
1: Res je, bravo, Željko.
0: Ampak ja, ribari na veliko tudi tu ne lovi, na drugim, ja.
2: Pa. A ni to, čak malo, gospod Bebek tamle na drugi strani, a ni tu ne lovi tudi nevarno malo?
3: Ja mislim osobno, da v Jadranu nema opasnog ribarenja, osim ako malo pretjerate u korištenju izazova, pa se roni na duboko, pa ne da Bože naiđe nekakav šark, pa vješuraju. No. Ili da se uvode neki riba koja ima otrovi, tako, ali sve u svemu, Jadran je krasan, Jadran je najljepše more na svijetu, zajedno sa svim otocima i gradovima od Ankarana pa do kraja Crne Gore. I moram reći da u tome toliko uživam da jedino sebi ne dajem nikakvu dozvolu nikad da plivam u moru kada sam previše daleko od obale.
1: Znači, brod
3: je mjesto na kojem boravim kada sam daleko od obale u ribolovu, a kupam se isključivo u valama gdje je dovoljno duboko i dovoljno plitko da se osvježiš.
4: Torej, ja, Rudi, če misliš ti tuno loviti, kar pogumno, ker je Željko garantira, da je v Jadranu to popolnoma varno, da ni, da ni nevarnega ribolova, no sicer, razen če te šark dobi, se to si pa slišal.
2: Majkula.
4: Šark pa to pa se ne gre hecat. No sicer pa tako, tudi plava ne rad, ravno v globokih, oziroma ne, blazno oddaljen tako od je. Obale, mora biti ravno prav globoka in ravno prav plitka za tega, da se človek osveži.
0: Kako nam je to znano?
1: Čist, mi smo vsi prijatelji z vami, gospod Željko. Zdaj vprašanje, kater nasvet bi dali svojemu sinu, Zvonimirju, Zvone to?
3: Zvone je toliko bio zaljubljen u glazbu kao dijete, da smo mi u kući sve radili na tome da mu se omogući što bliži pristup glazbi, što ljepše korištenje glazbe i sve. Dok na koncu samo inicijativno nije upisao Rock Akademiju u Zagrebu i završio je da kažem, sa velikim uspjehom, sa dobrim uspjehom za 4-5 godina. Potom je upisao studij za produkciju, dakle i dalje u vezi glazbom, i on se već debelo opredijelio da će i njegov život biti život glazbenika. Dakle, i kad jednog dana ne budemo nastupali zajedno, moj Zvonac će nastaviti sa našim prezimenom dalje kroz glazbu.
0: I tak, normalno.
2: Prezime Bebek.
0: Poslušali bomo.
4: Jaz bi imela tudi Bebka za očeta, ki me spodbuja od malega, da postanem glazbenica, ne pa kaj už s tem.
0: In da greš na Rock Akademijo, ne?
4: Tako, in potem torej je šel, se je upisal na Rock Akademijo, jo je končal in potem je šel še v produkcijo in Željko Bebek pravi, da verjame, da bo Zvone ostal v glasbi tudi kasneje, tudi ko ne bo več sodeloval z očetom.
2: Zdaj, malo prej smo se pogovarjali, da smučate, gospod Bebek, da ste, ja, a imate kakšen nasvet za našo Žano, ki se je poškodovala med smučenjem, pa bi spet rada začela, no?
3: To je dobro, nikad nije kasno za početak, kamoli ako se znaš smučati, onda je naravno provodiš vrijeme prema raspoloženju, prema kvalitetu staze, prema kvalitetu opreme i sve to, ali onaj koji jedno stane na snijeg na skijama, taj ne odustaje od snijega.
0: Odlično, no Žanči.
1: Hvala lepa, gospodin.
0: Nikoli ni prepozno, previdno prilagodi si teren in vse skupaj, preden se poslovimo. Tako, ja, ne pa, drugač bila res šloh upremo.
1: Prilagodi si teren,
0: ja,
1: ostan doma.
0: V glavnem, preden se vidimo v Vodicah, upam, da se kdaj še ujamemo kje v Sloveniji, ne, gospod Željko.
3: Imam uskoro koncerte, koje već objavljujemo, koncert u Ljubljani, koncert u Mariboru, i ne samo tamo, ali evo, ovo su dva najznačajnija velika koncerta na godišnjoj razini, koja sa velikim užitkom iščekujem i želim u Sloveniji.
0: Vrhunsko.
4: Okej,
0: okay,
4: prihajajo pa, ja, koncerti, kako dobro.
0: Ja. Zdaj, kdaj bodo spremljati aktual, pa bodo to zvedali. V glavnem, srečno in predvsem nam posodite, kdaj je to vašo uro, ki gre v Rikvrc, pa ne pozabiti pozdrav tudi vašo ženo Ružico.
3: Hvala lepa, vidimo se v Vodicama. Ja. Veliki pozdrav aktual svima koji ja vole radi aktual.
0: Pozdravo, ne bomo prevajali, pozdrav. Vse veste. In čas je, da zavrtimo uro nazaj. To je aktualno.